0: Nyan ya po nya
1: Nyan ya po nya
0: Ma yu ru nam da sim gi gin guo li Tun bi sui mi zi wa shir gi da Chi gu ru nyan bi yang gi shu ri gu ni
1: Nyi shi nyi du nam gi chuo la sim